0: me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Latino gang. La la la.
1: Wake wake up. This is the Galaxy Morning Marathon with Richie Styles